0: 二人转演员，为大家唱段二人转行不行？
1: 行啊。
0: 好，
1: 二人转的演员
0: 来哪段呢？二人转当中啊，有烂又凶又憨，八杠子都压不出个屁来。你们看看我，这个苗条身段模样打扮，七十的眼眉，粉嘟嘟的脸蛋，口像樱桃，牙像蒜瓣，牙把牙说大了。哎呀，刚过门的那杆呐，都说他们有点出息，整天拿着书本不信邪就是念。你说不挠个太守，也得闹个知县呢。这算命先生啊，都给我算了，说属那红猴的能当大官娘子呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀